Ikaw itara 55 minutu shukuna vile la mishune ne kola hoyo kumaka uliko ho lukulukaru yenza na vile kuvaho vana lienzo linene.